सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज गोरी पाची दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण जय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर्ण उड़ दया चाहे सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हो सहाय दसा पातशी के पितरात्मा छू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दाते अंतर के घर से बोलो जी। वाहे गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हड्डियां जपिया तपी जिन्हें नाम जपिया वन छकिया देख चलाई तेग वाही देख डेढ़ किया तेना प्यार प्यार की कमाई दाते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज जिन्हें सिंघा सिंगरिया धर्म है शहीद उत्ते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाइया चरखियां से चढ़े आरने चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी के केसा सत्संग आए ते ना नहीं कमाई दाते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्त गुरुद्वारे दाते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है जित आमण का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब चरिया देख देख की फतेह बिरकी पै पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म के जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु गुरु की विवाह पंथ सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब फिर गुरुद्वारे गुरु तो आम जिन्हों तो आप के पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल का दान अपने खालसा जी बख्शो इन्हें वटियां की ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु धान धान गुरु दरतार जी दोए कर जोर करो अरदास भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास ने आप बख्श की है अमृत वेले प्रकाश बन गए संगतों दर्शन दर देखे निहाल दरतार जी बेहंत बाणियों के पाठ अनुरागी सिंह ने आपके चरण अरदास की वारद कीर्तन की विद्वान वीर ने अज के हुक्मनामे की कथाचार की कृपा करो होइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़े हुए बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत दानिक वार्ता करो जी अगो तो शोध से पिद्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो कि महाराज इस खुशी में आप जी बख्शिया दाता पिद्र कड़ाप शादी देगा तैयार करे हाल दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी आप नाम च बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी ਵੀਰ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰਾਂ ਚੁੱਟ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਚਾੜੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕੜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਲਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਫੁਰ ਪੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀਰ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਸਵਾਗਤ ਪਿਆ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਰ ਹਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰਜੀ ਵੀਰ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਲੀ ਕਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਦਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਲਗਤਾਰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਹਦ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਵਧਦਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੰਗ ਲੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਾਓ ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਨਾਮ ਚਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ